0: Ce chantez, tiens,
1: Iar tot când mă tot când copii pa, i-am tot Piciorul mi-nga ce-ai băiat Iubet mă gărat de berba
0: Este cam sapă.